Pupe, pupe, nej me strjela ošlata, te svijet odvisan je od vaše volje. Brz vaš ga ja na svijetu nečne rata, te svijet je u vaših rokah, hlih tako je. Ja, hlih tako je, pupa, hlih, se pravi, če ne bi rada da se svijet ustavi, da se naprej vrti, zadosti jedan.